0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federa. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, trijumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Oliver Bebanda u bloku Novi Dalas predstavlja bend Splash. Donosimo najsvježije globalne vijesti u rubrici In Info, ekskluzivne osvrte u In Eteru, kao i novi prijedlog za top listu In Pulse. In Music Pulse. Gost dnevnika D, Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D. Od mostarskih ulica do svjetskih stadiona.
1: Si, je sais un petit peu difficile, mais essayez marquer le troisième but, après ce match est complètement fini.
0: Karijera ispisana golovima, pobjedama i izazovima.
2: Avec le temps on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de qui a envie de gagner, qui a envie de réussir, donc à partir de là, c'est un message qui ne peut que bien passer quoi.
3: Quand tu es joueur, tu penses que ça gagne. Ti je individualista, ti je kontroeski, ti je markeski, ti je fesa, drible, ti je pons comme ça, un petit peu après l'équipe. Après, quand ti je entraîneur, c'est derrière qui ti pons, c'est toi.
0: Dokumentarni film Vaha. Portret jedne legende. Bez reformi nema ni investicijske podrške, ni ubrzanja integracijskog EU puta Zapadnog Balkana. Gdje je regija, a gdje Bosna i Hercegovina? Koliko kontinuirana podrška Hrvatske, najvećeg investitora u Bosni i Hercegovini, ali i strateškog privrednog partnera, unapređuje poslovni ambijent i doprinosi održivom ekonomskom razvoju. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovini.
4: Samo u programu Federalne televizije.

0: I zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Od mostarskih ulica do svjetskih stadiona. Karijera ispisana golovima, pobjedama i izazovima.
1: Avec le temps on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de qui a envie de gagner, qui a envie de réussir, donc à partir de là, c'est un message qui ne peut que bien passer quoi.
2: Quand tu es joueur, tu penses que ça gagne. Tu es individualiste, tu es contre est-ce qui t'a marqué, est-ce qui t'a fait ça, dribble, mais comme ça. Tu penses comme ça, et un petit peu après l'équipe. Après, quand tu es entraîneur, c'est derrière qui tu penses, c'est toi.
0: Documentaire film, Vaha. Portrait d'une légende. Bez reformi nema ni investicijske podrške ni ubrzanja integracijskog EU puta Zapadnog Balkana. Gdje je regija, a gdje Bosna i Hercegovina? Koliko kontinuirana podrška Hrvatske, najvećeg investitora u Bosni i Hercegovini, ali i strateškog privrednog partnera, unapređuje poslovni ambijent i doprinosi održivom ekonomskom razvoju? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Gost Dnevnika D, Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Od mostarskih ulica do svjetskih stadiona.
2: Si, je sais un petit peu difficile, mais essayer marquer troisième but après ce match est complètement fini.
1: Karijera ispisana golovima, pobjedama i izazovima.
3: Avec le temps on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de qui a envie de gagner, qui a envie de réussir, donc à partir de là, c'est un message qui ne peut que bien passer.
4: Quand tu es joueur, tu penses que ça gagne. Tu es individualiste, tu es contre est-ce qui t'a marqué, est-ce qui t'a fait ça, dribble, mais comme ça. Tu penses comme ça, et un petit peu après l'équipe. Après, quand tu es entraîneur, c'est derrière qui t'y penses, c'est toi.
1: Documentaire film, Vaha. Portrait d'une légende. Bez reformi nema ni investicijske podrške ni ubrzanja integracijskog EU puta Zapadnog Balkana. Gdje je regija, a gdje Bosna i Hercegovina? Koliko kontinuirana podrška Hrvatske, najvećeg investitora u Bosni i Hercegovini, ali i strateškog privrednog partnera, unapređuje poslovni ambijent i doprinosi održivom ekonomskom razvoju? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: proces pregovaranja o članstvu. U tome je ova vlada, meni se čini, prilično iskrena. Nažalost, tu poziciju ne dijele svi akteri u hrvatskom političkom sistemu, pa niti sve političke stranke. Vidjeli ste da premijer Plenković ima problem i sa svojim mlađim partnerom u vladi, koji srećom nema nikakvog utjecaja na vanjsku politiku zemlje. Tako da ja ne vidim da se nešto bitno mijenja ili na bolje ili na gore kad je u pitanju odnos Hrvatske prema pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
1: Hvala vam, morala sam to pitati, iskoristiti vrijeme koje ste sa nama. Vratimo se ponovo na rast, na plan rasta. Zapravo Transparency International je radio monitoring. Evo, šta su to najupečatljivije tačke koje ste do sada prešli, da kažemo, ili ste ih istražili?
2: Ono na što smo bili fokusirani u prethodnom periodu jeste zapravo taj proces izrade i sami sadržaj reformske agende, jer moramo podsjetiti da se o tom procesu u javnosti jako malo govorilo. Radna grupa u kojoj su učestvovali svi nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini nije zapravo objavljivala informacije o onome šta se tu dogovaralo, ko je šta kočio, jer znamo da je taj proces zaista trajao jako dugo i da je bilo jako teško sve to koordinisati. Ja svaki put koristim priliku da pohvalim rad Direkcije za ekonomsko planiranje, koja je zaista odradila veoma, veoma naporan posao. U nekom trenutku sam ja došao do dokumenta u kojem je bilo preko 800 komentara različitih nivoa vlasti, koji su najčešće bili potpuno suprotni i bilo jako teško zapravo približiti negdje te stavove. Ono što svakako jeste nama problem i što ne možemo zvanično pratiti zapravo primjenu jeste ono što sam i ranije spomenuo, to da nismo formalno pristupili instrumentu. Jako je važno način na koji se u Bosni i Hercegovini shvata pitanje koordinatora za ovaj instrument. Skoro pa su jednaka situacija sa glavnim pregovaračem. Ono što najčešće naši politički predstavnici ne razumiju jeste da to nije politička pozicija koja donosi bilo kakvu moć, bilo za donošenje odluka ili raspoređivanje sredstava. To su uglavnom dosta tehničke uloge i poprilično zahtjevne. Mislim da sjednu da pročitaju zapravo i vide šta ta institucija, odnosno ta osoba, treba raditi, da se ne bi toliko puno laktali oko toga ko će zapravo biti koordinator. Ali mislim da sve zapravo počiva na jako lošim temeljima koje je gospođa Habota spomenula, to je upravo taj nesretni mehanizam koordinacije, koji je svojevremeno usvojen kao magično rješenje koje će pomoći da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom. A ono što smo u praksi dobili jeste prilika za svih 14 nivoa vlasti koji učestvuju u ovom mehanizmu da zbog neograničenog prava veta, bez obzira na svoje ustavne nadležnosti, mogu ukočiti svako pitanje vezano za evropske integracije. Na tome je svojevremeno dosta insistirala i Evropska unija, i tu je negdje dio odgovornosti Evropske unije koju ja napominjem i na koju sam se ranije referisao, zato što ne vidimo kroz nove mehanizme poput plana rasta da Evropska unija uči iz ranijih grešaka koje su načinjene na evropskom putu nekih od država poput naše. Tako da je bilo iluzorno očekivati da će, recimo, radna grupa za izradu reformske agende ostvariti bolje rezultate nego mehanizam koordinacije kad je uspostavljena na istim principima. A to je, dakle, pravo veta bez obzira na ustavne nadležnosti. Ono što vidimo da je negdje najveći izazov jesu upravo te reforme koje se tiču vladavine prava, i one su kao četvrta zapravo tematska cjelina u reformskoj agendi. Tu su neki dugogodišnji zahtjevi koje mi moramo ispuniti, dijelom i ovaj mehanizam koordinacije, kako doći do njegove veće funkcionalnosti. Ali su tu i zakoni koji su godinama na čekanju, poput novog zakona o VSTV-u, zakona o sudu Bosne i Hercegovine, usaglašavanja zakona vezani za sukob interesa, zaštitu zviždača, dakle sve ono što je negdje bilo davno od strane Evropske komisije podcrtano i kroz 14 prioriteta, a prije toga i o analitičkom mišljenju. Tako da je veliki broj reformi koje se tu nisu odradile. Ali ono što nikako ne mogu da razumijem jeste zašto vlasti u Bosni i Hercegovini nisu iskoristile ovu priliku da se pozabave barem pitanjima koja nisu politički osjetljiva. Ako uzmete i pročitate reformsku agendu, vidjet ćete da tu ima mjera koje se tiču uvođenja interneta u sve škole u Bosni i Hercegovini. ne znam, sufinansiranja fasada kako bi se ostvarila energetska efikasnost. Toliko je mjera koje se ni na koji način ne mogu dovesti

0: Bosnu i Hercegovinu i da tu politiku koja evo iz mandata u mandat ipak ne izvršava u potpunosti ove zadatke, ili je to pretežak put zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine?
1: Mislim da ne treba biti pesimističan, pogotovo kad slušate...

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Gost Dnevnika D, Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Od mostarskih ulica do svjetskih stadiona.
2: Si, je sais un petit peu difficile, mais essayez marquer troisième but après ce match est complètement fini.
1: Karijera ispisana golovima, pobjedama i izazovima.
3: Avec le temps on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de qui a envie de gagner, qui a envie de réussir, donc à partir de là, c'est un message qui ne peut que bien passer quoi.
4: Quand tu es joueur, tu penses que ça gagne. Tu es individualiste, tu es contre qui tu as marqué, qui tu as fait ça, dribble, marque comme ça. Tu penses comme ça, et un petit peu après l'équipe. Après, quand tu es entraîneur, c'est derrière qui tu penses, c'est toi.
1: Documentaire film, Vaha. Portrait d'une légende. Bez reformi nema ni investicijske podrške ni ubrzanja integracijskog EU puta Zapadnog Balkana. Gdje je regija, a gdje Bosna i Hercegovina? Koliko kontinuirana podrška Hrvatske, najvećeg investitora u Bosni i Hercegovini, ali i strateškog privrednog partnera, unapređuje poslovni ambijent i doprinosi održivom ekonomskom razvoju? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Okrene se i ode ljut. Okrene se i ode ljut. Fakat, nešto slično je bilo i kad bi se sin rodio, pa nakon nekog vremena sretnim komšinicu mahali i sad ona čestita, grli, ljubi, pominje nanu, dedu, starce, kako to već ide, pa kaže, moj ti vidjet ćeš sad kako to ide, začas krenu u školu, pa srednja fakultet, ako bude ti oženi se, ode od kuće, prekine mi, ja kažem, i dođe babi na dženazu, nalete ne bilo, jesi li normalan, kakva dženaza, baksuze, pa rekao, vi ste prvi počeli. To je ta progresija. Mislim, nije to daleko od pameti, za razliku od mene. Svijet se ubrzao, vrijeme leti i tehnologija napreduje i mi se upiremo da budemo u korak sa svijetom. A nismo svjesni koliko se zapravo naše politike, pa samim tim i političari, sve ove godine trude da ostanemo svoji i posvećeni, da ne kažem upućeni jedni na druge i da se ne upuštamo u tu suludu trku. Samo što mi prokleti pa ne kontamo takve politike i njihov trud da nas sačuvaju. Zamisli da smo dio Europe, da imamo završene autoputeve, da smo dio Schengena, da nemamo granica, pa tim novim autima, novim cestama, bez više satnih čekanja, koji su zapravo prilika da predahnemo sat, dva, pet. Nam je omogućeno da popričamo, progovorimo jedni s drugima, ne da letimo i gluho bilo slupamo se gdje. To je brižljivo osmišljeno, samo što neće i ne mogu otvoreno da nam kažu, jer ova Europa i ovaj svijet bi odmah krenuli da ih ruže i napadaju, jer perfidno nas navlače raznim stvarima. Evo su neki dan rekli da hoće da nas uključe ovaj program bez roaminga kad smo u toj njihovoj suludoj uniji. Navlakuša klasična. Oni bi samo da mi budemo što više na tim internetu.

čuj kako biti heroj. Šta kaže, danas su 4, 6 i 8, filmovi i kina, ha! Kako smo prevaziđeni, pa to nije normalno. A mi toga nismo ni svjesni. Mi ili sanjamo da nas ono romantično neko spasi ili da fakat budemo kakvi heroji. A heroji nam danas na najvišim pozicijama nadležnim za hvatanje. Šta ja znam, izmislit ću nešto, lupit ću, ne znam, krivotvore potpise primjerice ili kakav slična nepodopština, a onda sami sebe uhvate u kršenju zakona i valjda sami sebe uhapse, pa se puste. Kako to već ide? Mahaj u kino. Od juče pa sve do 13. juna u kinu Meeting Point u Sarajevo održava se Andrzej Wajda Film Festival u organizaciji ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini. Filmove počinju u 20 sati, a ulaz je besplatan. Večeras na programu film The Promised Land. To je taj naslov, obećana zemlja, monumentalna adaptacija romana Vladislava Reymonta smještena u brzo industrializirajući grad Lodž krajem 19. vijeka. Kuvicu trojica mladih muškaraca, Poljak, Njemac i Jevrej udružuju snage kako bi izgradili fabriku i obogatili se. Već sutra u 20. je na programu film Valesa, čovjek nade, dinamičan, pristupačan portret Leha Valese, vođe pokreta Solidarnost, ispričana kroz razgovor sa novinarkom Orijanom Falači. I to ste nedavno mogli gledati na hrvatskoj televiziji, sjajan serijal o Orijani Falači, kao ovaj koji sam vam neki dan pominjao o Leonardu Cohenu koji je sada u toku. Program završava u subotu 13. u projekcijom filma Mirisni šaš, što je intimna poetična refleksija o ljubavi, gubitku i smrtnosti inspirisana prozom Jaroslava Ivaskivića. Besplatne ulaznice preuzimate sat vremena prije početka projekcije u kinu Meeting Point, što će reći dani poljskog filma u kinu Meeting Point. A sada sasvim očekivano ide Azra i Poljska u mome srcu. Poljska u mome srcu. Poljska u mome srcu.

nije heroj, ali superstar novi single Oasisa, a možete biti heroj u vašoj lokalnoj zajednici, a ukoliko imate recimo od 18 do 35 godina, jer evo Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i fondacijom Mozaik pozivaju osobe koje upravo imaju od 18 do 35 godina, koje imaju biznis ideju ili već registrovan biznis zanat, da od trećeg kad su objavili poziv pa do 30

Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute. Danas izdvajamo ključne teme koje oblikuju evropski put naše zemlje i regiona. Olakši se za domaće prevoznike, ministar Edi Forto predlaže drastično smanjenje administrativnih taksi. Regionalna diplomatija, Tivat i Crna Gora u fokusu evropskih lidera, dok Podgorica broji dane do zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Analiza napretka, Direkcija za evropske integracije upozorava na stagnaciju oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini. Upozorenja iz Brisela, Albanija na udaru kritika Evropske komisije zbog ekoloških propisa i luksuznog odmarališta. Ostanite s nama.

Kakva je stvarna pozicija Bosne i Hercegovine na evropskom putu? Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH Elvira Habota istakla je za Federalni radio da

Uz podršku Evropske unije, umjetnost i aktivizam ponovo povezuju mlade u regionu. Dokumentarni film Stanje mira, proizveden u okviru istoimenog programa Evropske unije za izgradnju mira među mladima, premijerno je prikazan u Sarajevu, čime je završena turneja širom naše zemlje. Film prikazuje mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore kako kroz dijalog istražuju pitanja identiteta. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreca, naglasio je važnost ovog projekta.

uslove da otvori klaster, da se to na neki način po automatizmu desi. To bi ubrzalo sad ovu fazu procesa otvaranja preostalih klastera. Sve počelo, kao što i sami znate, pismom koje je kancelar Merz uputio svim liderima Evropske unije na tu temu. Iza non-papera su stale Francuska i Nemačka.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
2: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

0: su, ja mislim, najbolji ambasador Bosne i Hercegovine i ovoga grada. Veliki broj prijatelja, gostiju, udruženja, znači naših bratskih udruženja, posjećuje nas u Sarajevu. Nekad zvančno, ali posle toga obavezno, bar još jednom dođu da obiđu turistički ovaj grad. S druge strane, imamo izuzetno čvrste kontakte, znači, sa ambasadama naših matičnih zemalja, što je isto tako veoma važno za Bosnu i Hercegovinu. Kada bi imali kuću nacionalnih manjina, mislim da bi još više ojačalo naš rad, odnosno mogućnost, kreativnost, bilo čega da radimo i da predstavljamo kao nacionalna manjina i Bosnu i Hercegovinu.
1: Vi ste jako vezani i emotivno i za Bosnu i Hercegovinu i za Mađarsku i za Vojvodinu. Jako je teško opisati lice dok govorite, koliko je ljubavi na vašem izrazu lica kada govorimo bilo kojoj, evo da kažemo, ta tri segmenta pripadnosti, kome u stvari pripadati ovome svijetu. Imate i fantastičnu priču kako dočekujete svoje Mađare u Bosnu i Hercegovinu.
0: Nešto što svima uvijek ispričam je, da kažem, ratna priča. 95. godine, početkom 95. kada sam se iz Zagreba vraćala u Sarajevo, i put je bio zaista komplikovan jer se išlo na rijeku preko Mostara do Hrasnice. Put je trajao dan i po i naviče smo stigli u Hrasnicu kada smo dobili informaciju da se od sutra otvaraju plavi putevi. Znači, ne trebamo kroz tunel ulaziti u Sarajevo, već ćemo prenoćiti u autobusu i sutra fino pistom preći preko piste ući u grad. Stali smo sasvim slučajno kod jedne porodične kuće tamo u Hrasnici, da bi nam posle jedno 15 minuta iz te kuće izašla starija žena i donijela veliku tacnu sa puno plastičnih čaša i velikom šerpom kafe, u to vrijeme kada je kafa bila dosta skupa. Jel, 50 maraka je bila otprilike kilogram kafe.
1: 90. godina.
0: Da, 95. jeste. Kada se pokucala je na vrata autobusa i rekla, s daleka ste puta, sigurno vam kafa treba. E onda sam rekla, sad sam kući. Toga nigdje nema. To apsolutno predstavlja i pokazuje mentalitet ovdašnjeg naroda.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,3 MHz.

Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, a pred vama su nove EU minute. Danas izdvajamo ključne teme koje oblikuju evropski put naše zemlje i regiona. Olakši se za domaće prevoznike, ministar Edi Foto predlaže drastično smanjenje administrativnih taksi. Regionalna diplomatija, Tivat i Crna Gora u fokusu evropskih lidera, dok Podgorica broji dane do zatvaranja novih pregovaračkih poglavlja. Analiza napretka, Direkcija za evropske integracije upozorava na stagnaciju oblasti slobode izražavanja u Bosni i Hercegovini. Upozorenja iz Brisela, Albanija na udaru kritika Evropske komisije zbog ekoloških propisa i luksuznog odmarališta. Ostanite s nama.

Značajni regionalni događaji sele se u naš glavni grad. Medicinski fakultet u Sarajevu sutra je domaćin Međunarodnog simpozija o demenciji, organizovanog u okviru EU projekta ADAVER. Na simpoziju će se okupiti vodeći stručnjaci iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske. Govorit će o prevenciji, nefarmakološkim intervencijama i novim modelima komunikacije s oboljelima. Među glavnim predavačima je profesorica Stefani Auer iz Austrije i jedna od vodećih evropskih naučnica u oblasti njege osoba sa demencijom. Simpozij je namijenjen studentima i ljekarima, a Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ovim potvrđuje aktivnu ulogu u savremenim evropskim zdravstvenim politikama.

Uz podršku Evropske unije, umjetnost i aktivizam ponovo povezuju mlade u regionu. Dokumentarni film Stanje mira, proizveden u okviru istoimenog programa Evropske unije za izgradnju mira među mladima, premijerno je prikazan u Sarajevu, čime je završena turneja širom naše zemlje. Film prikazuje mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore kako kroz dijalog istražuju pitanja identiteta. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreca, naglasio je važnost ovog projekta.

0: Slični problemi s vozačima rješavaju se i u susjedstvu. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović izjavio je kako očekuje da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena po ugledu na dogovor koji je postignut sa Hrvatskom. Dugoročno rješenje vidi kroz usvajanje vizne strategije Unije. Istakao je da je prioritet Srbije ispunjavanje uslova za otvaranje klastera 3 do sredine juna. Govoreći o novom paperu koji su predložile Francuska i Njemačka, ocijenio je da je taj dokument povoljan za Srbiju.
1: Ono što sam video u ovom non-paperu, on je dobar za Srbiju, dobar u delu pre svega pojednostavljivanja procedura prilikom otvaranja klastera. To znači da kad Evropska komisija kaže da je određen kandidat spreman i da je ispunio uslove da otvori klaster, da se to na neki način po automatizmu desi. To bi ubrzalo sad ovu fazu procesa otvaranja preostalih klastera. Sve počelo, kao što i sami znate, pismom koje je kancelar Merz uputio svim liderima Evropske unije na tu temu. Iza non-papera su stale Francuska i Nemačka.

0: Iz Brisela stižu vijesti i o novim kaznenim mjerama, ali i kulturnim manifestacijama. Evropska unija priprema novi paket sankcija Ruskoj federaciji, kojim se predviđa kažnjavanje više od 80 novih subjekata, potvrdila je visoka predstavnica Unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas. Na novom crnom popisu bit će ruski vojno-industrijski kompleks, kršioci ljudskih prava i propagandisti. Istovremeno u Briselu je u toku treće izdanje festivala novog evropskog Bauhausa koji organizuje Evropska komisija. Ovaj događaj privremeno pretvara javne prostore u izložbene zone na otvorenom. U fokusu festivala je kako arhitektura i moderne tehnologije mogu stvoriti održive, ekološke i estetski privlačne gradove budućnosti. Poštovani slušaoci, ovim ekološkim i kreativnim temama završavamo današnje izdanje EU Minute. Hvala vam na pažnji. Kroz aktuelne teme i evropske integracije vodila vas Jamra Ličina. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo u istom terminu naredne sedmice. Prijatno i do slušanja.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Gost Dnevnika D, Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Bez reformi nema ni investicijske podrške, ni ubrzanja integracijskog EU puta Zapadnog Balkana. Gdje je regija, a gdje Bosna i Hercegovina? Koliko kontinuirana podrška Hrvatske, najvećeg investitora u Bosni i Hercegovini, ali i strateškog privrednog partnera, unapređuje poslovni ambijent i doprinosi održivom ekonomskom razvoju? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Od mostarskih ulica do svjetskih stadiona. Karijera ispisana golovima, pobjedama i izazovima.
3: Avec le temps on apprend à le connaître, on se rend compte que c'est vraiment quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui a envie de gagner, qui a envie de réussir, donc